0: reigns supreme.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin
2: Bẹ́ẹ̀ni, ètò òye ìjìnlẹ̀ láti inú bíbélì gbárọ̀ tó.